0: Сашка уже дуже речі може. Хоч далиш квят грошку, а я чи вас грох.
1: RMF Piosenka Literacka.